0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 9 časot i 30 minuti.